aki na fogo. Moninga moninga rubina ngai. Tala mwana mbana lingio. Ati confiance na moninga. Na lingi mwana mbali wana. Na yebaki kutepa ya utakite.

kwa saraka nya wolo fama mfaike ke ula denye bi kana dugu fe ke ula denye bi.